da, vi ste na Teddy Radio, naravno, dobro nam došli. Evo nas, početak meseca, 1. august je danas. Kako vama ide ova subota? Sad, kakvi god da su vam planovi za danas, Teddy liste i hitovi su spremni, pa nastavljamo sa jednim onako već mega, mega popularnim, jer je baš ovim hitom otvoreno svjetsko prvenstvo koje se dešavalo, jelo, ove godine u junu i julu. Burna Boy i pevačica bez koje već sad svjetsko prvenstvo ne može da prođe. Slušamo Shakiru i Daj, daj.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno 2 minuta do podneva, dobar dan.

kako god je varijanta i kakvi god su vam planovi za ostatak ove subote, budite tu. Ono što nam je svima zajedničko su samo hitovi na TDI-u. Dosta je toplo bilo danas, to je ono što smo svi nekako primetili. Pretpostavljam su mnogi od vas bili negde na kupalištima i na bazenima, to je ono što vidim po društvenim mrežama. Naravno, slično vreme stiže i sutra, vedro, sunčano i toplo, to je ono što najavljuje vremenska prognoza i bit će, dakle, u principu isto kao i danas, u nekim trenucima bit će i do 40 stepeni. Another 50 Fall Art Flow u nastavku. Talk to you.